0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ноутбук.
1: Факт перший.
0: Алан Кей майже 38 років тому підніс ідею портативної машини, яка була б невеликого розміру з плоским екраном, її можна було б підключити до бездротових мереж і яка б зберігала всю необхідну інформацію.
1: Факт другий.
0: Свого часу компанія Sony виробила і представила світові найтоншу машину. Ноутбук завтовшки лише 8 мм.
1: Факт третій.
0: А ось найдорожчий ноутбук був інкрустований платиною, рубінами та діамантами. Він коштував $355 000.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами, хто б міг подумати. На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG демонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

закрила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найбільша слава в житті полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися кожного разу, коли ми падаємо. Нельсон Мандела.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Вічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Українські військові відбили 236 ворожих атак, а противник застосував тисячі ударних дронів, десятки авіаударів і масовані обстріли вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію, яка за добу втратила ще близько 1290 військових. Знищено 7 танків, понад 60 артилерійських систем, більше 1500 безпілотників і сотні одиниць автомобільної техніки. Тож темп втрат противника залишається високим, навіть за постійних спроб росіян тиснути числом.
0: У Сумах посилюють систему попередження про безпосередню загрозу ударів керованими авіабомбами. Якщо небезпека для міста стане прямою, через гучномовці пролунає окреме повідомлення з вимогою негайно перейти в укриття. Паралельно Україна готує нові рішення для захисту півдня, зокрема морську лінію оборони з платформами для запуску дронів-перехоплювачів.
1: Президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на фронті, дипломатичні перспективи та подальші контакти. Український президент заявив, що бачить реальну можливість завершення війни, а рішучість Америки назвав важливим чинником для майбутніх рішень і пошуку дієвого формату миру. Лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту, який від 7 до 8 липня прийматиме Анкара.
0: У Києві завершили рятувальні роботи після російського удару по 16-поверховому будинку в Дарницькому районі 2 липня. Загинула 31 людина, ще 102 дістали травми, а рятувальники розібрали десятки тонн уламків, завершивши складну операцію на верхніх поверхах пошкодженого будинку.
1: Ще один тяжкий наслідок тієї атаки – екологічне лихо на Оболоні, де удар пошкодив автозаправну станцію. До Кирилівського озера потрапили понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії. Загинули риби, птахи, жаби й комахи. А шкоду для екосистеми ще оцінюють. Основну масу забруднення вдалося локалізувати, пальне відкачують, а купатися, рибалити та контактувати з водою поки суворо заборонено.
0: У світі Китай розпочав нове посилене патрулювання берегової охорони у водах на схід від Тайваню. Пекін називає це правозастосуванням, тоді як Тайвань вважає такі дії спробою закріпити китайські претензії на район. Паралельно Дональд Трамп різко розкритикував міграційну політику Європи, заявивши, що нинішній курс може швидко змінити майбутнє континенту.
1: А на завершення – про символічні жести, які нагадують, що співчуття і солідарність залишаються важливими навіть у складні часи. Папа Лев XIV на острові Лампедуза закликав говорити про міграцію мовою співчуття, а київську батьківщину мати підсвітили синім, білим і червоним на честь 250-річчя Незалежності Америки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Українські військові відбили 236 ворожих атак, а противник застосував тисячі ударних дронів, десятки авіаударів і масовані обстріли вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію, яка за добу втратила ще близько 1290 військових. Знищено 7 танків, понад 60 артилерійських систем, більше 1500 безпілотників і сотні одиниць автомобільної техніки. Тож темп втрат противника залишається високим, навіть за постійних спроб росіян тиснути числом.
0: У Сумах посилюють систему попередження про безпосередню загрозу ударів керованими авіабомбами. Якщо небезпека для міста стане прямою, через гучномовці пролунає окреме повідомлення з вимогою негайно перейти в укриття. Паралельно Україна готує нові рішення для захисту півдня, зокрема морську лінію оборони з платформами для запуску дронів-перехоплювачів.
1: Президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на фронті, дипломатичні перспективи та подальші контакти. Український президент заявив, що бачить реальну можливість завершення війни, а рішучість Америки назвав важливим чинником для майбутніх рішень і пошуку дієвого формату миру. Лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту, який від 7 до 8 липня прийматиме Анкара.
0: У Києві завершили рятувальні роботи після російського удару по 16-поверховому будинку в Дарницькому районі 2 липня. Загинула 31 людина, ще 102 дістали травми, а рятувальники розібрали десятки тонн уламків, завершивши складну операцію на верхніх поверхах пошкодженого будинку.
1: Ще один тяжкий наслідок тієї атаки – екологічне лихо на Оболоні, де удар пошкодив автозаправну станцію. До Кирилівського озера потрапили понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії. Загинули риби, птахи, жаби й комахи. А шкоду для екосистеми ще оцінюють. Основну масу забруднення вдалося локалізувати, пальне відкачують, а купатися, рибалити та контактувати з водою поки суворо заборонено.
0: У світі Китай розпочав нове посилене патрулювання берегової охорони у водах на схід від Тайваню. Пекін називає це правозастосуванням, тоді як Тайвань вважає такі дії спробою закріпити китайські претензії на район. Паралельно Дональд Трамп різко розкритикував міграційну політику Європи, заявивши, що нинішній курс може швидко змінити майбутнє континенту.
1: А на завершення – про символічні жести, які нагадують, що співчуття і солідарність залишаються важливими навіть у складні часи. Папа Лев XIV на острові Лампедуза закликав говорити про міграцію мовою співчуття, а київську батьківщину мати підсвітили синім, білим і червоним на честь 250-річчя Незалежності Америки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

Я знаю, б'єшся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройде. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ранок 5 липня Україна зустрічає після чергової повітряної атаки. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати в регіонах. Уночі Росія запустила по Україні ракету Х-31. Три керовані ракети Х-59 і 125 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 безпілотників і всі три ракети Х-59. Ще одна ракета не досягла цілі, однак чотири ударні дрони влучили у трьох місцях, а уламки впали ще на 8 локаціях.
2: Найтяжчі наслідки минулої доби на Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранень унаслідок російських атак. Надійшли 283 повідомлення про пошкоджене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури, і фахівці продовжують уточнювати масштаби руйнувань у громадах. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 4 райони дронами, артилерією та ракетами. Двоє людей дістали поранень, постраждали оселі і автівки.
3: У Харкові російський дрон типу «Молнія» вдарив по автозаправній станції в індустріальному районі. Наслідки атаки ще уточнюють. На місці працюють відповідні служби. А в окупованому Криму, за попередніми даними, вночі були уражені дві великі електропідстанції – біля Бахчисарая та Зименого. Порівняння нічних супутникових знімків показує, що освітлення на півострові стало помітно меншим, тож проблеми місцевої енергосистеми посилюються.
2: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію і бити по її техніці, артилерії та засобах забезпечення на різних напрямках. За добу втрати противника склали ще 1290 військових, 63 артилерійські системи, 1628 дронів і 462 одиниці автомобільної техніки. Це один із тих днів, коли цифри особливо виразно показують інтенсивність бойової роботи українських захисників.
3: Тим часом Сполучені Штати відзначили 250-річчя незалежності масштабними святкуваннями, концертами та великими феєрверками в різних містах країни. У Нью-Йорку коротко спалахнули тимчасові пускові платформи на Бруклінському мосту, а у Вашингтоні частину святкової програми скасували через спеку до плюс 38 градусів. Попри екстремальну температуру, ювілей зібрав величезні натовпи і став однією з найпомітніших подій вихідних.
2: І трохи про сьогоднішню дату. 5 липня Україна відзначає День військово-морських сил і День працівників морського та річкового флоту. Людей, для яких море є службою, професією, ризиком і великою відповідальністю. А ще сьогодні День трудоголіка та День механічного олівця. Хороший привід хоча б ненадовго відкласти роботу, зробити паузу, усміхнутися і перевести подих.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Саша.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряє

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 5 липня Україна зустрічає після чергової повітряної атаки. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати в регіонах. Уночі Росія запустила по Україні ракету Х-31. 3 керовані ракети Х-59 і 125 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 безпілотників і всі 3 ракети Х-59. Ще одна ракета не досягла цілі, однак 4 ударні дрони влучили у 3 місцях, а уламки впали ще на 8 локаціях.
0: Найтяжчі наслідки минулої доби на Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранень у наслідок російських атак. Надійшли 283 повідомлення про пошкоджене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури, і фахівці продовжують уточнювати масштаби руйнувань у громадах. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 4 райони дронами, артилерією та ракетами. Двоє людей дістали поранень, постраждали оселі і автівки.
1: У Харкові російський дрон типу «Молнія» вдарив по автозаправній станції в індустріальному районі. Наслідки атаки ще уточнюють. На місці працюють відповідні служби. А в окупованому Криму, за попередніми даними, вночі були уражені 2 великі електропідстанції – біля Бахчисарая та Зименого. Порівняння нічних супутникових знімків показує, що освітлення на півострові стало помітно меншим, тож проблеми місцевої енергосистеми посилюються.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію і бити по її техніці, артилерії та засобах забезпечення на різних напрямках. За добу втрати противника склали ще 1290 військових, 63 артилерійські системи, 1628 дронів і 462 одиниці автомобільної техніки. Це один із тих днів, коли цифри особливо виразно показують інтенсивність бойової роботи українських захисників.
1: Тим часом Сполучені Штати відзначили 250-річчя незалежності масштабними святкуваннями, концертами та великими феєрверками в різних містах країни. У Нью-Йорку коротко спалахнули тимчасові пускові платформи на Бруклінському мосту, а у Вашингтоні частину святкової програми скасували через спеку до плюс 38 градусів. Попри екстремальну температуру, ювілей зібрав величезні натовпи і став однією з найпомітніших подій вихідних.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 5 липня Україна відзначає День військово-морських сил і День працівників морського та річкового флоту. Людей, для яких море є службою, професією, ризиком і великою відповідальністю. А ще сьогодні День трудоголіка та День механічного олівця. Хороший привід хоча б ненадовго відкласти роботу, зробити паузу, усміхнутися і перевести подих.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харківщина знову починає день із важких повідомлень. За минулу добу російська армія атакувала Харків і 22 населені пункти області, троє людей загинули, восьмеро постраждали, серед них 10-місячна дівчинка. Уже сьогодні новий удар безпілотниками по Богодухову забрав життя двох чоловіків, а 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
0: У самому Харкові після чергового влучання дрона також є постраждалі. Наслідки атаки ще уточнюють, а в Запоріжжі аварійні служби працюють одразу у 5 районах. Пошкоджено 42 житлові будинки, зокрема 7 багатоповерхівок і 35 приватних осель, а також нежитлові споруди.
1: Людям допомагають закривати вибиті вікна, ремонтувати балкони і покрівлі, щоб якнайшвидше повернути будинки до нормального стану. Роботи тривають. І тут головне не лише швидко прибрати наслідки ударів, а й не залишити мешканців сам на сам із проблемами. Саме така щоденна взаємодопомога знову стає частиною української стійкості, коли цілі райони крок за кроком повертаються до звичного життя.
0: На Донеччині українські військові окремо відповіли на російську інформаційну атаку. Бійці 19-го армійського корпусу записали відео з різних районів Костянтинівки і підтвердили, місто залишається під контролем сил оборони, а заяви Москви про його нібито захоплення не відповідають дійсності. Російські групи намагаються проникати в місто, але українські військові виявляють і знищують їх, тож реальна картина на місці зовсім не схожа на російські заяви.
1: І ще одна цифра, яка показує масштаб бойової роботи. У червні сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, а майже 28 тисяч окупантів ліквідували або важко поранили. Водночас зросла кількість ударів по логістиці противника, а уражень на відстані понад 50 кілометрів від фронту стало майже вдвічі більше.
0: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил, і Валерій Залужний привітав військових моряків та наголосив. Вони зберегли Україну як морську державу, адаптувалися до сучасної війни і навчилися діяти нестандартно. За його словами, український досвід асиметричних операцій уже вивчають провідні морські держави світу. І це справді вагоме визнання роботи наших захисників, які змінили правила війни на морі.
1: А тепер трохи несподіваного з Нью-Йорка. Під час великого святкового феєрверку на Бруклінському мосту ненадовго спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. А повідомлень про постраждалих не надходило. Сам вечір завершився без серйозних наслідків. Яскраве шоу лише на кілька хвилин стало надто буквальним нагадуванням, що з вогнем краще не жартувати.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess
0: Burger. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Barbra Streisand.
1: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Харківщина знову починає день із важких повідомлень. За минулу добу російська армія атакувала Харків і 22 населені пункти області, троє людей загинули, восьмеро постраждали, серед них 10-місячна дівчинка. Уже сьогодні новий удар безпілотниками по Богодухову забрав життя двох чоловіків, а 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
1: У самому Харкові після чергового влучання дрона також є постраждалі. Наслідки атаки ще уточнюють, а в Запоріжжі аварійні служби працюють одразу у 5 районах. Пошкоджено 42 житлові будинки, зокрема 7 багатоповерхівок і 35 приватних осель, а також нежитлові споруди.
2: Людям допомагають закривати вибиті вікна, ремонтувати балкони і покрівлі, щоб якнайшвидше повернути будинки до нормального стану. Роботи тривають. І тут головне не лише швидко прибрати наслідки ударів, а й не залишити мешканців сам на сам із проблемами. Саме така щоденна взаємодопомога знову стає частиною української стійкості, коли цілі райони крок за кроком повертаються до звичного життя.
1: На Донеччині українські військові окремо відповіли на російську інформаційну атаку. Бійці 19-го армійського корпусу записали відео з різних районів Костянтинівки і підтвердили, місто залишається під контролем сил оборони, а заяви Москви про його нібито захоплення не відповідають дійсності. Російські групи намагаються проникати в місто, але українські військові виявляють і знищують їх, тож реальна картина на місці зовсім не схожа на російські заяви.
2: І ще одна цифра, яка показує масштаб бойової роботи. У червні сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, а майже 28 тисяч окупантів ліквідували або важко поранили. Водночас зросла кількість ударів по логістиці противника, а уражень на відстані понад 50 кілометрів від фронту стало майже вдвічі більше.
1: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил, і Валерій Залужний привітав військових моряків та наголосив. Вони зберегли Україну як морську державу, адаптувалися до сучасної війни і навчилися діяти нестандартно. За його словами, український досвід асиметричних операцій уже вивчають провідні морські держави світу. І це справді вагоме визнання роботи наших захисників, які змінили правила війни на морі.
2: А тепер трохи несподіваного з Нью-Йорка. Під час великого святкового феєрверку на Бруклінському мосту ненадовго спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували, а повідомлень про постраждалих не надходило. Сам вечір завершився без серйозних наслідків. Яскраве шоу лише на кілька хвилин стало надто буквальним нагадуванням, що з вогнем краще не жартувати.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька з часом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову била по українських містах і громадах. У Харкові дрон влучив у дорогу в Київському районі, поранені 5 людей. Серед них 18-річна дівчина. Троє постраждалих перебувають у лікарні.
0: На Запоріжжі після удару по Вільнянській громаді допомога медиків знадобилася двом жінкам, яким 93 і 68 років, а рятувальники перевіряли місце влучання. На Херсонщині за добу поранені 10 людей, серед них 4 поліцейських, а на Донеччині одна людина загинула, ще 6 поранені, зокрема дитина, після понад 1000 ворожих ударів.
1: На фронті увага прикута до Костянтинівки. Місто залишається під контролем Сил оборони України, попри гучні заяви Москви про нібито інший розвиток подій. Ворожі групи намагаються просочуватися в окремі райони, однак їх виявляють і знищують. А українські бійці оприлюднили відео з різних частин міста, підтвердивши реальну ситуацію.
0: Масштабний підсумок бойової роботи за червень. Сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, і кожне таке влучання – підтверджене відео. Майже 28 тисяч окупантів були ліквідовані або тяжко поранені, майже вдвічі зросла кількість ударів на відстані понад 50 кілометрів, а головними цілями залишаються склади, транспорт і маршрути постачання.
1: Тиск на російські тили посилюється і в окупованому Криму, де українські дрони уразили ключовий військовий аеродром «Гвардійське», який використовують для бойової авіації, логістики та обслуговування техніки. Також під удари потрапили 2 автомобільні мости і 3 склади боєприпасів. А за останні 48 годин уражено 16 енергооб'єктів, пов'язаних із забезпеченням російських сил на окупованих територіях.
0: І наслідки вже видно не лише на полі бою, а й у російській воєнній економіці, де після серії далекобійних ударів просіла ще одна важлива галузь. Виробництво аміачної селітри, потрібної аграрному сектору та військовій промисловості, скоротилося на 9%, а лише у травні падіння сягнуло 14%. Це найгірший показник від початку року.
1: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил і згадує шлях, який уже змінив правила сучасної війни на морі та став прикладом для інших країн. Знищення крейсера «Москва», звільнення острова Зміїний, морські безекіпажні системи, удари по військовій інфраструктурі та відновлення цивільного судноплавства довели. Сила вимірюється не лише кількістю кораблів.
0: Українські моряки й далі тримають свій курс, а країна продовжує захищати людей, міста і майбутнє, зберігаючи стійкість навіть у найскладніші дні та впевнено рухаючись далі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІСЛ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія знову била по українських містах і громадах. У Харкові дрон влучив у дорогу в Київському районі, поранені 5 людей. Серед них 18-річна дівчина. Троє постраждалих перебувають у лікарні.
1: На Запоріжжі після удару по Вільнянській громаді допомога медиків знадобилася двом жінкам, яким 93 і 68 років, а рятувальники перевіряли місце влучання. На Херсонщині за добу поранені 10 людей, серед них 4 поліцейських, а на Донеччині одна людина загинула, ще 6 поранені, зокрема дитина, після понад 1000 ворожих ударів.
2: На фронті увага прикута до Костянтинівки. Місто залишається під контролем Сил оборони України, попри гучні заяви Москви про нібито інший розвиток подій. Ворожі групи намагаються просочуватися в окремі райони, однак їх виявляють і знищують. А українські бійці оприлюднили відео з різних частин міста, підтвердивши реальну ситуацію.
1: Масштабний підсумок бойової роботи за червень. Сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, і кожне таке влучання – підтверджене відео. Майже 28 тисяч окупантів були ліквідовані або тяжко поранені, майже вдвічі зросла кількість ударів на відстані понад 50 кілометрів, а головними цілями залишаються склади, транспорт і маршрути постачання.
2: Тиск на російські тили посилюється і в окупованому Криму, де українські дрони уразили ключовий військовий аеродром «Гвардійське», який використовують для бойової авіації, логістики та обслуговування техніки. Також під удари потрапили 2 автомобільні мости і 3 склади боєприпасів. А за останні 48 годин уражено 16 енергооб'єктів, пов'язаних із забезпеченням російських сил на окупованих територіях.
1: І наслідки вже видно не лише на полі бою, а й у російській воєнній економіці, де після серії далекобійних ударів просіла ще одна важлива галузь. Виробництво аміачної селітри, потрібної аграрному сектору та військовій промисловості, скоротилося на 9%, а лише у травні падіння сягнуло 14%. Це найгірший показник від початку року.
2: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил і згадує шлях, який уже змінив правила сучасної війни на морі та став прикладом для інших країн. Знищення крейсера «Москва», звільнення острова Зміїний, морські безекіпажні системи, удари по військовій інфраструктурі та відновлення цивільного судноплавства довели. Сила вимірюється не лише кількістю кораблів.
1: Українські моряки й далі тримають свій курс, а країна продовжує захищати людей, міста і майбутнє, зберігаючи стійкість навіть у найскладніші дні та впевнено рухаючись далі.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess!

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
0: Хес Бургер. Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди пам'ятайте про те, що ваше власне рішення досягти успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт енд Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про бодібілдинг.
1: Факт перший.
0: Перші згадки про бодібілдинг можна знайти у стародавній Греції. У той час люди займалися фізичними вправами з важкими предметами, щоб зміцнити своє тіло.
1: Факт другий.
0: Перший чемпіонат світу з бодібілдингу відбувся у 1939 році в Лондоні.
1: Факт третій.
0: Найбільший біцепс у сучасній історії належить, ні, не Арнольду, а американцю Денісу Сестеру. У звичайному нерозігрітому стані його об'єм становить 77,8 сантиметрів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найбільша пригода, на яку можна піти, це жити життям своєї мрії. Опра Уінфрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї Fratelli Prada, що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуча Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуча розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Prada. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Prada. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Prada. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Prada. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуча Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.